0: Men den terrängen är egentligen inte något annat, eller?
1: Nej, men låt mig.
2: Ja, men vad? Okej. Ja.

solen stiger och mätar solen gul och viger och nyckeln surr och ejan kommer på käft och säger att det är hans sommar och så ruslar vi av sten. Det är gränser för vad man ska krangla.

Det var Billy Joe Spears som gjorde det där med Blanket on the Ground. Randy Hansen är nästa artist vi ska höra på, och låten Mammas trygge fang.

0: wij, werden jij er nog.
1: Radio Moeder.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var Blackjacks och melodien Cannibals. Nu ska vi till lite irsk musik där och det är The Dubliners, välkänt sådan, som kommer här med melodien Molly Malone.

Eller du komma åt och lägg hela rasket på gammal plåt och skaka sen upp i himmelen. Just så flyttar livet på våran båt, där ingenting hittar sin rätta plats, där inte finns skola.

Till middag vi sätter i oss rader av godaste rätter vi. Ack, smörgåsbord ifrån höga nord, så läckert med massor av fetter i. I magarna mötas all denna mat som förut har

TV är först med vårt breda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berända män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röd ur historiens skägg. Ju fan, jag stör mig, jag staplar.

0: Det här var Mike and the Mechanics med Another Cup of Coffee. Vad heter Rogaland före 1919? Vad betyder ordet whisky? Vad är den kemiska betegnelsen på saltsyre? Vad heter Tysklands högste fjäll? Vad kallar man en ukastrerad handgris? Vad heter genombrudslåta till Alexander Rybak? I vilken by blev sommer-OL arrangerat i 1960? Vilka färger är primärfärgerna? Det lurer jag på, och så lurte jag också på vilken by var polarhelten Hjalmar Johansen fra. Lägger ut någon spørsmål till. Hvis man har efelider på huden, vad har man då? Hvis man har efelider på huden, vad har man då? Vad är en sommelier? Vad är en sommelier? 3101 5810 kan du ringa då och svara ditt och namnet ditt. Donkey Boy kommer här med Galileo. Det får vi höra, dem får vi höra på efterpå. Hallå.
1: Men går det stövaren igen?
0: Ja, hej.
1: Nå bommar jag sa.
0: Ja.
1: Men den där ukastrerade grisen, den kan det vara råne du tänkte på då?
0: Det är råne jag tänker på. Då blev det riktigt till slut.
1: Ja, den i stad, den tvilade jag på den du hade läst om, men den också.
0: Jag ska checka ut lite, så får vi se om de lever både de där... Mullvarpen hvor den befinner seg.
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Ja, jeg lurer litt på det. Jeg bare litt nysgjerrig på den der. Jeg må sjekke det ut, selv om det stod nei i den spørreboka, så ja. Kanskje de lever vilt. Vi får se.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, vi satser på at den lever vilt, gjør vi ikke da? Ja, greit. Ha det bra da. Hei, hei. Da kommer Donkey Boy da med Galileo.

0: bingo.
1: Då har vi med oss en bingovinner. Henrik pratar i telefon. Det är ingen som svarar där. Jo. Hallå?
2: Hallå, jag är bingo på 29.
1: Och namn?
2: Sätter på Roger Larsen.
1: Roger. Var är den blocken köpt?
2: I Stockna.
1: Och så må jag få ett kontrollnummer.
2: 16853.
1: 16853, den var där. Då kan du läsa två räcker för mig.
2: 8-10-36-54-65-29-31-49-50-69.
1: Den var helt riktig och du var alene, så gratulerar med 500 kronor.
2: Thank you.
1: Var hyggelig, ha det. Det var bingo på tallet 59, nej. Det var bingo på tallet 29 och det inte läst de flera tal efter det, så vi fortsätter på tre räcker och 1000 kronor. Och det nästa tal ut, det är nummer 7. 7.